0: Yebo, sawubona. Sawubona msakazi wami.
1: Unjani kodwa futhi mtjwara futhi ngisembuthi uyaphila. Hawu, ukhuluma nomqalo lo ohlela amazenzo. Futhi ngicela ungidlalele ingoma la kaMjolisi. Mjolisi. Lapho khona ethi akekho yofana nodali wami. Akekho yofana nodali wami. Ngiyabonga msakazi. Ngiyabonga msakazi. Ngiyabonga.